digeriyan Bitir sa venegera bavo, dil û mêlek dilez Xîskên girî wekû jiyana wî di kirika wî de mabûn Awrek li dayika dilovan bedar, hatina bavo kirsin Lê dayika dilovan nikanî ber sêv bida Lê dilê mendalê min ê şêrîn, di sînga wî da mîna teyrekî di tehna sînga Bi şidandina destên xwayên biçûk, awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistibû dilê dayika xwe Carek din jidiya xwara ku yadê

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûn.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.